Awe no awe to mi la yigbe fun dede vuvu ewe le fi awoji kugbe fun dede wo mi la soto eji togbi tete ganyo dumashi tongwa barugbe ajo mi bi fi otogbi si watri ati kotoko adengwa si watri ko pepe mi bi fi otogbi awe to hun pati kojo nyaswa ke le ni vuju bebe ega awe to hun pati François togbi to ke le ni Nkwati be eho miga. Awito tonye vi joni. Kele yin tonye vi logo atoku be eho miga. Lese wa trikope. Tonye vi anasi. Katerin kele nya moremba rosi. Iba kudo vya o. Tonye vi gusi. Terese kede pogo ku vya o. Tonye vi efwe vito. Kijo da yinko be toni vito. Esuwa. Ili budo ba kudo wa be vyo. Awe non susa anasi berti ye kile ni tonye vi diti ya bakudo vya o ome vuvu. Ke we donu ome ya ome ya oso veve se sele de gifan wabi ame veve. Marie Nathalie se yo me mpati kile ni tonye vi ba rosi. Ola oko mwe be fida sofye nsi gadenya ola donu eso me me lande ken gadenya. Ola do ame adaka la so ame li tonye e toni vitor ome la hadi kuta. Ola wa me didi ni sada me inu gwa talanto ni koko so pa duba doa me le adakba me gbanko klinik ke le adakba me a. Ola edi ya me do vodu bebe benigla me le komine lak un me. Ndokusu gadeka me a. Ola trok bova lume. Ola ba ho ameje ameyo me o le toni vitor be a ho me le aradi kota. Konsida we tri ya benge ki vivoton gwande kenga we di kame a. Ola wo akido mi sadwa me inu gbia bi klabe jen gbongbon ta le antoni koko so pa duba do ame le adakpa mi eyo mi a ola ho ame ja me yo mi o le ahadi kota le toni vitor o me ku hu ame e ne mi di la bi onu gbon mi si ami te yo le 93 70 47 17 di ni be mi va le bu e ku hu ame be e mo togbi Pascal Ouwe nou do akbo tutu bwa kele nye mwome wajipi be efsiyo. Fada Kazmira akbo yi diyato ajwene Centre Nazareth le afanya. Awe novi akbo afi novi anonsu kudo nyon wo. Ame nou biabe vyo Joel, Carol, Viana, Jeff. Kome vovo kewe do nou kome ya ome. Oso veve se sere de gifan wabia me veve kwa si. Conte vi eni représentant ne PSI Togo Vayi, un directeur exécutif ne association ATMS, et trombe le pewitri adrengouan, benge kiwi adrengouan gilebe pe katakouti et ton rohome, et be fida sofiensi gadena gania, ola don le koukouyame, et de ni, me ola don le mez, le. Maison des jeunes les Amanda Rome a dit dogomi yola on don do ali et so meme dan de ken garden la di mon kudo me nu gba so mog sibani so limpio o le di amere home an to de po be duno no me li wa de du me li mon me wo di pe li vobe enu to ami basar be nu to me fio a rito ya wanke bitembe gentija 2 Nangbani be kom be home e aweto nangbani kilingi basar be ega aweto Antoine Fari Napo bina jube be henwa so kabu sara basar sokode ekpali me dapango kulume tinyo pa be home aso togo bakujuta tu tabizi be home aso alijo kadara Ame inu bia be vyo Labopu, Pandia, Nicole, Pondipa, Françoise, Obo, Obote, Zima, Glaris, Oso veve se sere de gbefan wabia me veve, Tinyo pa apu, Gmajom, Jeudone, Eni teknisyen du laboratoire odien gbongbon, Etrongbe le pewitri, Adrengon benge kivu, Adrengon bele ebe pe katak, Poti wiasile ken hon rome, Egbe fira so fiensi gaden koufan, ola don le mari toto kos ba doa me la gwenye ve so gan zanga si le kia, ola po wade li hon li kouvya me.
eso memera nde ken gadnia ola do ame nu gbe abaji ganyi mi awola so ame nde ken ganyi ku fan ola wa me didi mi sa do ame nu gbe atali marito to kos bi adwa me li agwani ve yo mi awola di ame do be pota bi benigra mi kwasi da witri ya bingi ki voto ngwa nde ken ganyi awola wa pe do mi sa do ame nu gbe bi kla be je gbogbon ta ola ho baba do na me bi gbe o li ikuku ya mi ni choti atua eyo mi a ola pu ihun ke jo dani koro be gugu e baba duna me be gwa ola no holi ikuya me ele agwe a chanvi basia be ngbe do mi du don no tok bani mer le commune gof un mi tok bi lu wi kwa mi ma ko a klasu ne gwa be fio be a jurumeti be ega e Iga oke ken li bebe kanton ame amti vi gba kudu bagida. Awito agbida nun kodjo enite la do oto li be ajrometi. Awito apedo nduwanyi se manon. Ke lenye apedo agbida nun be homega no vyanon sonyon no asono kuwa be vyo. Home vovo ke we do nun home yame yame yon be abe vyo arwefa. Ayao vi kojo yima awe so vive se sere de gifan wabe ame vive agbe danu kwa mitenge ola donu egbe firagbe etron gbe le pe witre adren gwa me keke ne gwa gbe le be pe katakuti adren rome enyi peintre batima e wana dole residence soji ola donu fida witre yabe niki vore kagwa gbe ke linyi egbe sofiensi gaden le be adrometi li ablomi eso memera nde kenganya ola do ame abaji li kuhu ya mega siri kemi ola tosi kore ku choko no giga tomia ola so ame lave di do be ajrumiti be home be benigra mili foto vinavi be ngbe do me kuhu ya mele nya pedo agbida no home ele hu ya me makali bladi ele moske ke li be ajrumiti ya be akada me Nana saba agbe osi a sinyon enegwa a hepe be enuto me fiole yoto binuto gami. Togwi akpu kuma yaovi evigwa a hepe devike me be e fio. Akoli be henu ke molakbo abasa be home. Azi akonu ponvi bakudo mesi ka be home a ole. Ame enu be abe vio kudo home vovo kudo nu home ya ome. Haso suwe kene bo a hepe vyo li lume. Oso vive se sere de gifan bia me vive mesi kako ku misinu emile. Enye ajan tekni de sante ho jen gongbon. Etro ngbe le pe witre adren gwa bengi ki wia siri ke gwa ngbili. Ebe pe katakpo ti wia den ho kome ikbe fida. Sofien si ga adren na ganyan ola donu le kukuya me ladwa me abadi so zanga ome hoko li a hepe de vikeme. Eso memne da. Nde ken ganyi kudo ifan ola wa me didi mi sada me nu gbe tale no dam imakule de la medaille miraculeuse ba do me la kipi ga wo kudo ifan ola so me la ve didi wa be ho me be benigra me ku ya me le ni merci ka ho me le a hepe devi kemi fada joseph jokpe adelphe jules hunpati ba kudo e do jeme bejra Maglo be home aso tevye ndani amuzu genu be home aso tevye home vuvu ke we donu home ya ome atriki be home so kovye adoku be home so bolu vavati ame inu bia be viote shipamela rico prospero Wawe so vive se sele de gifan wabe ame. Vive. Maglo edem komi Philip ke jo da yin kobe zulu ble. Enye nou fyo toho jen gbongbon. E trongbe le ebe pe bladren gwa be hokome. Egbe fida ola donu. Go ame yinu gwiata so fiensi ganyi le kuku yame. Le ndanyi maglo home mujijido Dr. Kaolo. Be a fobolu pupio. Eso meme la gbia. Fofo me gatona gadrian.
ola do ami nubia abaji le ekuhuami eyomia ola swa mi lawa mi didi ni salwa mi nubia ta so ndekenga si le ke le Saint Jean apôtre be catholique obeye adua mi le tivie eyomia ola ve di amedo alagbaja be benigla mi ni le yi ekugbe fan de vovovo a o di

et les yaba pour nous les et fou nous les kebe a diffusant pays à metoua. We nous veve de béni ni a sonna a si kokomia de mouwo agbana dume vioua wadou l'on ewa non adou aboga awo et dodo et dou a le benou koni yo togbe togbe togbe derena yo wa yo ma bio yo tian yo sonna yo be vio togbe yo vio we we zirika et on pata le ni a de mouwo be dodoro da unko et bah le ni nou maman koudoua me novi novi si lele et ye yo tian avo. Le kebe avoke yo chan, ne mi di kwa mi ayo le 90, 26, 79, 97, di 90, 27, 26, 80, 79, 97, di kwa. Mi la se nou me koko o pe. O le ko e to yi di, be o le di amede, ke ye la wo e do le fio sere me, ne glo ne gloa. E yebe ni ko yebe pekele siya, fike be yi sukulu sen ko keme bele ya. Ne swe pata soroda yi ole 72, 18, 72, 78, di. Ole di fofovide, fofovia ewo na agban koko do mele me, be edo, so Amerika va lome. Nene amo kando di, eye oso wabagban odo asine. Bene ba sovana iwo wanene be agban mba dogbele kakpo eye muni gavitu kwine be agban yele fofovia be asio meo wa meko oso agban na ole bioso mi adomi amesi ya mekila kedwe niti ya osi be nya agogo kanal FM ne mi agban ena wo oyona fofovia be yao desire nya chonu ekuna agban sona Amerika sona kontenu amo dona gban fufufu, yo tuna fendwa gbanta, e ya sona vana lomelefie, e ye ono hon kontenu la transite wana dokudwe, e ya mowe lona gban vwa. So gade me fifia, omu le kwe kudwa gban kpato, o yone be DG Shipping alo, ya o desire nya chonu, ne mi kedwen ti la fide mi kwe la fide flia, nyana ne mianya le 90, 86, 35, 35, dit allo 99, 61, 55, 15, dit 99, 61, 55, 15, dit ne miyana miyanya fi kebele ya ne ameko wabagman wele kontenera ame yo sot do asimene ya ne watenkpo wabagman ne wa aho odo aho odo fiose oleji zandi ato alo agbonu joto guru prestige wo na donwa wo nene ke bete pebe do na wo oleji zotinu rame rame wo Oledi kuku alo oledi dreva onana tutulu hame hame otan nu odila kero wanti awo la vedi vesome om didi do assemblée de dieu temple maranata ola nunao le contact @group-prezi.prodi alo ayo le 99-04-04-81 di nyanode alo amere do hun so asigan me so yadakpa me egble ebe avo do roba de mele wami o so wa dalo kanal fm ne nuto ale senya bi nkwa ne vani baba ho eji mi la do alo tiru ne gbe fande de vuvu ko no mi asi egbe a o 93.5 kanal

Ndwakwi, nye miye dmito resi ya reke bako towe si mwen kole kanal FM benu se mwajia. Mi vado minamia kunme, minamia khaya be ewo na me. Sibe reke meji nene anganjibi woy tukwaya hamile note kwenbe ya si mwen ko. Kiki sou sa, la pupia godo zanre ya Michel Tomiga. Lava adwari, nyam le wame, tata Mariam bakudo, tata Ren. Ole bwen le wame, woyan apenko yenbe, chublu, nyeto gablu. Sibe reke ye, me ije nene ya novyo, sibe reke me kwate minye nene ya nemi ya jehe, misu ya gombe. Mi puna ju mi na megan hogo sina ehado so plana enu so sina ndo gomea si hagbera kingwelu

Ya, afeto wo kwe afeno mi hogbe de mi abafome. Mi afome to, mi ason, mi ahonlon, mi abeviu, mi ahame veviu ken leke mi fondo. Mi fonyi la, to akwe. A, ekbe ami gba vadwe, ekbe fida, ibe mi agba sanusia kwada, beleke va nondoma. Kwa, imade gbeu, gbe mule.

0: Canal FM. Di a me pe jigbo.
1: Ne mi atogbo gboso agle. Yo dunu vo ye wetri le koga. Ove nona ablome. Abe yo atogli. Gli toto ani a sen kakan. Aso tero alo dodonti. Ne on gbava no abaji ba ti kono o wa. Yo chondo ema wona. Abene ogbodo hozan re pa ngba ke o fon pa asen kakaya ele hoho munye gbebe yaje gom emiato alumiato gbolewa olewa gba sole de susubu so agbe anti olewa gba sole ji susubu sole ke wa no le somedo onyanyu debe e vile yosi eladunu ela dawo onyanyu lebe esron le yosi esron ladunu la dawo dole gbele nti enyonu avale dore enyonu ave toku nom le japoji o owo musuke gbobele le odono a owele japoji neji de vino ne de viale dore munyi enyonu ave pome towe la po de viaji o on to la po vioji eto cha kuno o cha o mu le ya poji o nto la poji pa nu ma he va be ya togbo wa nkuno na teno le ndo nti vevere ne on gba va di klo alo va di gbo enti e o ona amedo yo nyale ke ne o plo na amedo nyale ke o puna nu puna me ne o abe susu gogo funa po enu kele jole fi amado yoji wa o zena zireka ne ngba va gble nkeke anawo ta ka manu gbe yo va ta ochon be agbe ko no va ya onu e ku susu de ble adam to hede kakaka ha ke ngbe va so jola yin gbaji ami ochon je be mi anu agbe anene ble susu de egbe be nkeke mi am mi anu video le a ah o maten wo va o we e gome be o dofu ko dofu pa ajira o sijo nyonu avazo agban ne jilao o va le ji po kaka o so jivia ke de viva to sisin va kan gbe la va don kumada be be vie ya e be vie ma ba en mo ke ke mo muni enu nyu de po ne obe a wa me dopo a odo la le nkura ko me ntinyire ke ngbola te wa me do ba de tepe ami a pata mi le nkura mi a ro ko nti ne mi a wa me do ne ba de tepe a pe na mi

Yo, mido akwe. Afe tokle, afe no. Yatefe. On soube vi dekpe mulo. Nekbe do efe kebela do kwa etrozu unsu. Neva deson. To vi jiji kwa ezo amegan. Nukata be zo amegan do. Ega mebe nyonu kebede. Ple evi ke o ji nea. Ame vema le ebe poklote. Kame vema o le ebe poklote ya. Edo la so ye do kwe fion. No anyabe enye amegan. Nemu ten so do kwe fion owa. Ke egba nyi ame blote. Le do kwe me. Ta edo la so edo kwe fion. Do anyabe ame gambe yi. Ame do lea. Om ten buna tame. La baji. Abe. Ek bebe zan dodo evo. Yek bo ek betoa. E soade. Leke ya fondo. E zan ame ye o la wakonta maso do ko nchi. La nyi mlope. Abe anyon. Ke egbe akpo yi tovwa, eswa, leke ya anwa gbedo ya, leke ya trodo ya, olalbu numon ti ken la sopote, ken bwe la tu tatok bobo, adwa alome. Nen ke no fwa, anyabe yi le suswa popu, alo yi le suswa be nou blada revo, ken nen ke ya, ya zonreji. Nba anyabe nen ke ken bwe avato tame bobo, Alo nke o ponde duvo kengbo ava totame bubu be leke ya troasi le be dontio leke ya zondo leke ya odo kengbo ava nyone oma. Ne nke kengbo ava to owa o dapu. Kema ezame yo lawe ne nke ya yo la si tereji. Nyabe agbe kemi le ya muhya alo mu jebe Ya no nouvon. No gbonbe enu vwen a mo sone be ngba wwa mo ngba fifi ngba o asi o. Ke yin se wwa yekpo yin enu ke ya o. Ke ngba ba tobe o nouvon a o. Nouvon o le sugbo wu nene. Nouvon ke miya me beto mi o na. Doda miya nene o gba e sugbo wu nene. Vwa ke nouvon a sugbo wu nene a. Mimte dona jesi do. Oko mi gno abe. Mule eke mi le waya. Mule ma obe se womo. Kwa mi kuna trideme. Nona yo. Nona yo. Nona yo kaka. Beva panak begble. E vwen ke mi le waya. Va panak begble de mi abe do odume. De nyon. Be vwen ke mi le waya. Nya jagwa kaka ba do mi abe do odu me. Ne ole wo fwen. Na amegbeto a. Hihi ala nabe amegbeto la kale inti yo. Nukata anglobe hihi ala na amegbeto la kale inti yo. Ega mebe hihi ado mku le ponu. Nya amegbeto a mku le mi asimi le ponu. Ne mi yo barade ne mi anovia. Badama mu ti mi ame ve domo. Do hi nkure to mo do do ji vale ye ekpo nu badako wa. E la e kasen na me debe a. Ame ya be do pe nyiso anu ekpo nu kebe wada ame antia e defunto. Ya ne do gwa le si chan ye maten te gogo ame maku ye be do. Kwa evu. Ne do le si la sona jan e do ingbo dome. Ame re chan nene, ame re chan nene, ame re chan nene. Fi fiade. Nou ka ebe nyi yo ole wo ole doko onti yo. Ole nya amekbe to ole doko onti. Ta dode kpekpe. Kemi lakbe no wo la nyi gbanje ya. Mia don mia be havyo. Mia don mia havyo va kome. Ne mia lon wo. Ne mi don mia havyo va kome lon wa. Na me de le japle nde le dope no wa. E lakbe na me abe ne vakbo. Ola we ne nyi de. Amede chan le jinde la pla, amede la glone be ne vak bo, o la wenye de,
nene yo la chan kwe a fufu keng bwa banyi kwe no. Kono le wo fwenya, nene ke kwa la gba mele nukbwa ma. Bo, ame mano yegbwa, amu jawa nunyude kwe kuolo. Ame ya chanaba, ame mano yegbwa, amu jawa nunyude kuolo. Kwa, e hao la kalentio, amu la donye lentio. Ifi ya odwa si ya denu ka ole jile mo. Adunu, sron la dunu, e vila dunu. Adwa u, sron la do, e vila do. Ye nya o mile. Ke mile nya nene benu, be ne ba sumia si mea. Mingba so vori vori so kwede inti yo. Nemi so vori vori kwede inti ya. Mianto wele nyamo le miyadoko inti. Omodowa, omudona jesi do numa le wadoko mo. Dame rekbe gogo kpo be aple nu. Alo bi onu takwa tukara jok. Amere vawa be dofe bo be ibe akpole ke ne nu ole da tukara jok. Emi le wene ne ya. Mi le nyamo le miyadoko inti. Maten do miyadyo. Tamia oblew, neba domiaji, akpe.

Yo, mi do akpe. Yate fe, ma wu ni amere ke mi maten se ebe nu o no gomu. Ye edo fofo. Cho gwabe eso mi va hihi ame. Mi adunu le fukpe kpe me. Edo wu le fukpe kpe me. Ka popo vire lava mi akonu. Ka popo vire lava mi akpo jijok. Pote o gwa nyinyan tame bubu nami. E mo kekem ke mi le wala nyi gwa jia. Pere kabe nkeke a. Ola di mi dopo. Ola bia se obe a ngba le o lo. Ko obe ngba le o ma e vo e ma. Amerek pe ma gwa kpon kumu. Amerek pe ma gwa senko o. Ken e ho tu nyade me, ye nko la a zenle. Yo la be ame ya, e wo leke kpo, ame re no fi ya leke a wo nu ya leke kpo. Funu kpo ye nko la a zenle vire kwa, e gbabu. Ne ho tu nyade kpe mu, bokpe de agbenti no wa. To a, e vo ema. E nyade kpe mu le java kaka wava tu hode. La yon kobe ame ya no anyile ke berekbe ya au. Fifiade, fika mi le yo. Mi mnye, mi bure me, bo si le ke jebu na doa mamene. Wane mi bava hihi amere, fika e mi sovo, mi mnye, dopo mi vado. Ma o doa me dobe ola honami. Si abe amejiro ene. O mi do nkona be mi atoku mi ano o. O ho mi amejiro. O le kpo mi aji. Le wonde kwe kwe ke jia. Kaka mi vasi. Ke mi si an. Ayako o dure mi anu. E fuko kwe de mi anti mi so lagbe a. E je be mi atwe be feno. E nyi be o mi bionde kwe le mi akbo so ube. Mi anna yo jane yo adu. E gome be wabe un senvo. Miyantwa miyana o wadu. Sileko o chan kwe fwade miyanti. Bemak be da ene. Kake a. Miyabe video to mou le neno. Ne o to. O no le jezome. Le jakun to chan. Mou kan o. A ko le zonene a. Hihe me a. Dodokpo gare me mi le. Leyi, ko le zonene are, o le yinko ya, o le gen ya. Bede kakwa, chore mede la vajo. Badere kwa, oba angba valo. Wa etowa, ea koto lagbe. Dohi, ntasese le jila onti ya, abe ngenge, lava glo ma ola kwa be awo. Ke ova hiya mea, muleke yejibe ne nono uweo. Kwa kbo mawela la kba dojo. Kake mi ngba nane jila obe dine ti miyanti yo. E gome de. E gome le nyibe edo ke ne miya jila o wana mi ne mi bui kwa. E ke miyo miya va onowa ma denu ma so. Kake miya so vosa ma do miya do koji le nkeke kwede me. Omu le jati anyi gbanji yo. Ola jo jojo le wanti. Badek po la sebe e ya jo. Badek po la sebe e ya chan jo. Fifi a ngbe do me la he odo. Ke ngbe do me a he odo ade leko le jawa edo zon. E nuko wado tonti alo nonti ya. E filava wado chanti yo. E ma enyi fome be dolele. Ne dolele ma geje fo me amene amede ten se tamed de dolele ma da. Ken fo me alagan. Na amede mten de da wa. E ti nene. Ame ma chanbe vi la va wokwi. Ne de via ke ne wokutwa nene. Ne chan mou bi kaba wa. Nene po ba no direja no yema. Pa nou si anu ke mi le wa.
eye be mianu wa konta sonchi. Ano butame sonchi kengbo e mianu we. Ame yo nyi jilana mian, eye be miabuo. Nemi nanya miatengbre suwanchi. Beko leko wo kaka jimyo. Ko jimi nge nge are, nuka nyi dodo asi no le miantio. Leko hemido kaka egbe mi vasi. Vale miaroko si le wo dole duno. Fichu kuito ke miana wa dua. Echan kwa jovenami, la nyi gbanji. Kemi butame kaka kwa, miaso dole du waji. Bono mu wo doma wa, mi mana wa duo. Ko ho amejura ongbon be no mu takaba yo mana o adure jila o ongbon be ne o mu takaba yo mana o ladu e ongbon chabe no mu zon kaba yo mana o ladu pe gbogbo ton dudu pa epo le foda si mena le foda ku mena kaka o vasi e toke jila ona e supo lopo mi o chan mi awo e no no gba bu mo nto cha mi awo na ni mi aten ko ya ira le ma ogbo e me la promi to mo yin le hiyam ape

Yo, mido akwe, hiya men, ehya, pe mia nome, ple blanui lele, ne mao bao e ke jianami. Mia togwe wakore, mia tau jian ne nekpo no hiya me ku blanui lele ma. Hoya hoya, gbodo gbodo, tukara ke wo mi lele, gbebe nkeke mea. Mia togwe wakore, mia tau jia, omu wo tukara mo. Ole blanui ne waruko ye wabe susu de gbogbo to wa oso kuna kone mau ye ola pobe hihia me a ocho na nyinyide e kade me no kengbe ovajo no tere amga ho ntia ola po amga ho do inagle do ina topo do ona zodo voa ne ele wodo akakaka va do afiria ola pola de ela konku mo do raji ela no po ji nku si kakakaka kan gbola va didita va gomezon ola bi odo ko se be amega homa de nu ka be yin bele wo ola bi o be nu ka be yin bele wo enu ke benyi bele wa yen toku ma wenye ekpobe enu ke yele wo ya ne yewe yedudu mu tole mene yo a adowuye adowuye son adowuye vi ta la konkume yi la gblonya de do da ma ugbo kan gbola bobota amaro onene ne sona hun kangba bobonata pawe majijoa ma opona dontiano pa ompona jijo sileke mi pona jijo nu nga ko lagbon la sepa ma obelon lonuta e kade menecha aloyo apene mau egbea mi be mi ma bobota ne mau ameya chan lagbon tofi Ameya cha fifi alabe mawe ameya cha onu drapo mvira abe mawe nde pepe ke mi vale o fifi a mi le we a konta manontito so mi adoko bagbe so le do fufuru me so le do tito tito me so le do buplu me ke mi ngba vale sende pe lagbe amu mleba nu ko maten wole hihi amu wa wopo mi vato ozon leke mi aten lo be ma une no e ma me namio leke mi aten wa o susu be ma une no e gbo namio ma o ya maten no gbegle yo mo maten no nu ma gbo pa mi on to po la va po vuvu gbere kala va jola yin gbaji ta yin obe mi ale nkure nu o ntinyire me mi aten no zondo 25 fafam ape

0: Yo, mi do akpe, afe tople, afe no, nyatepe, nou wa me jokudo anyigba, alo nou wa me jokudo hiyay, nou wa me manyi, ndeke ma udo, be yasono donto nami, ne ole doa, ola se veve, ne ma ulon wa, e doa la kade menon, vanu wa me be dolele ya edefu esona me dinagbo esona me funa gbele gbele agbo latro letemu wa me ti o magba nya ekeme tututu olo nu wa me patala pohlan ne yava ne joa ebula ho etepe ne joa ebula ho etepe wa me ti o lava sagban letemu Wanuma keke munyi jijine ma obe ya soe so no do miaji o. Mionto miabenu wona la nyigbanjia eye so na nenebenu sopu na miaji. Ne ole nkudere nenebenu ntia ola so hun. Ye enuke ne le tua me ma le bakpa me a. Ne gbleno a o maten kareji o. Nene ke mi aten do jisi dobe enu wa mo le vo le hihi ame. Enu mo pata mi ame gbeto obe nu benyi. Mi ame gbeto enu gbagbo be nu wa me benyi. Ne o le hihi ame yo le blanui. Yo sobu budo ma ganti do to ibe gbea. Ne donlele magbana gboa. Ma o la tende da kaba. Do dolele benya. Evena. Abe ameya nu ame pu evuvlu. Be tro le tenua. Evena. Omuja nya geme bela va vole ji o. Omuja geme bela da si lenti o. Tanemi le ya. Miano do wanyi. Miano jagwa be busuma ngbava kami ne ba gble do menami to ne busuma jejiwa na elano tro ano tro to me ano tro to me omunya geme ne be lava sitele jiwo omunya geme dolele malava vole jiwo fenene kema ona oso vanyi gbaja ne dolele ma jejiwa anyabe kan le pe anti fe ke lagba potono de elagba sugba yo la ten va dodo la nya menyire avano doko sia pote acha ma oba men veve muame evena esese edenafu la me ba gbe nti ntia ya no zone min gba va jago nya ma one so nuwa me be dolele so fu mi ajo Emi ate no se sende.
1: Canal FM. Di ame pe jibok.